فهي تقول رسول الله يفان يفتاعين ولا عنت من كذي فاني ما أدرس كلام يفان ورسول كيمة كم معجزات كي مي فتة تبقى ميهم ميا مدغا بسنا في كل كراته شكواني نما مفتة إتشن هذا نير بجاته مفتة دعوام للدنيا إمين يمتشن أفل لوان تبيه كان أهر هنا ويه أم يقولون أن وتة ميهم برني هي افتراه أي كذي فان وحدوا فتة كي بول كذي فان بدال واره فأتو تبقى ميهم جنات بسورة مثله إفتة سورة ودعوا لتباميهم دعاكم ولبلاته من استطعتم تباميهم كل دانا بيها فراتك من دون الله ما رسك لها رسك مبلو فيها إن كنتم تباميهم وانما صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدبرينكم وإن كنتم تباميهم وانما في ريب شك كلهم مما نزلنا تمن سواميك باوادبا تكتا مدغا على عبدنا تمن سواميك على جمجة فأتوا تباميهم جنات بسورة سورة من مثله إفدا إتكم ودعوا تباميهم قوى دعاكم أولي بلاته وشهداءكم تباميهم هكوينكم قاعد يبنى كلاك تكك من دون الله ما رسك لان رسكم فلوفيوا إن كنتم تباميهم فانا صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدبرينكم قاعد فإن لم تفعلوا فهتباميهم إكنت نكرون نما ولن تفعلوا أدي نويس كوروينيم فاتقوا النار تباميهم نركي ركاتر بإيمان باته قل كاليقفان بدال باته لئن اجتمعت الإنس والجن إنسيناي جنين إبانة نموس على أن يأتوا إميهن جنس قطما بمثل هذا القرآن من قرآن فذا إجتكا لا يأتون إميهن جنس نغنمي حتى بمثله فذا إجتك ولو كان بعضهم إميهن كر بأميهن بيس لبعض بأميهن ظهيرا واقبرين كمغا قل كاليقفان بدال باته فأتوا تباميهن جنس بداته بعشر سور مثله إفذا ديها سورة مفتريات هدقين با فهي إتريك الإقفال مفاد آية تكون إميهنك مجد دعواء قائم كربا كربا كوفا ويوى إميهنك بدي تهوك غوثكا دكوا دكوا إميهنك ديدتا تيري كربا إميهنك إموني إكليوكم با إكويركم باكي باكي كربا إميهنك هريها إلهم تكا نبابس ودالوه إتكتيك عائبتا فعل كربا إميهنك كابا فعني مويانكم غا لبا يميهم بيريكم بالي كوربا آخرجا يميهم رتن هيبا بنت ملك كوربا ميهوريها كم كوربير يميهم تبي مي كروان فدا إتشين هزما نقوله دي إياه إمثال إتشين نرجعت ما نكري فيه تيجي دوجي كي تيجي سحر كي تيجي ما قديم زمان وإتشي كي ميكال بس تكيا كيا أدي يميهم دربي جواه كي فخر ويربان جادو نسبه ميهوريها فدي حسين أنيكا هم كروان يميهم كورم إتشين أو ده مي وقالوا يميهم منفوا قلوبنا غلف أهرمينك هتوغا ميوري ورجا فيه وفي آذاننا أدي أهرمينك كمفتغا واني وقبرون ريالي فيه ومن بيننا أهرميننا مدغا إبا فيه وبينك كليك فانا مدغا ياي حجابون كمس فردائي آيكي فردائيكي هما حسدائي كافر كمي أدي أميهم بنوه لا تسمعوا تيبا أميهم ناهات لهذا القرآن من قرآن والغو فيه القرآن كي ونياي إمن هلي فلي لا أولي بلاته لعلكم تغلبون إغتم استيبا أميهم قدويتو أدي نقول دين تبما يكوامي بيبدانيك ودعواك ونوه بيبكم فضيح بس أفلمي لو نشاء أهر من بس يتن أرجيائي لقلنا أهر من كيافا هريمو مثل هذا مفضا إتشي ميدن أي معجزات كمان اعترافهم كولني كل تايف هيتن نيري كيف باب كيني هيتن إلنا تايف إكاه إتشي كي على جين إكاه جفان دير كل ما بره تمامين كي مدار تن هيفي أم جريم فير إلى هون تا مغوري كودي كودي بدان تبين فاي فسي هبي كون سوا بكم باب أي كي تفرمين كي بحنا أي حالهم بس كارور بإنغلو إتشي كي أفرم مبنا قرآن كي معجزات كمان كيت قرآن كي معجزات كم قابوم كي دوانا قوتي إما إيك قرآن إمون إكليجيم وصورة قريبت كما إيك آية تن إفاد جينا قوت تكن إتريجيم ما إيكو إبس كورا كي كمين نتي إهوريها قوتين مي إيكو تن إيكو تك فريهم إفاوا عجاب كمين فهي زمان غاتي بس مرون تلين كمتاي لفظ تكن أبارونا إمون من إفاد قلدانا ميهم إيكو تكا إمدوغا حيران بي إفاد إتشين إيك كوري غاوز أد إيا زمان غاوز نكم غاوي إفاد إتشين إهوريها جينا باوت تكن أمنا أتراغتوان إميهنا نقلدانا بي أدي إيه فهم مي وداها زمان غاوس إفادة إمنوكاي إترو من هوري إتشن نهدون كما رأي نوه سديني كمان إمين إبس ويكين تبين جهونو كمي بڑو ويكين واع عجزاتي كيو مسألمة الكذاب كهالي ديكول وريكو فهرقا إباوتن إتشي كيان غلونس إميون إهدا تكيتي إتشي كان نواه كمان عري بس دن إمين نم إبني ديو كيريت قرآن كي معجزات كي كمغا ومغي تيمان غوتي إماك قرآن غا إهوري غائب خبر تكيو فهي قرآن باواجب زمان غا أدي نهينغا فارنوه هوري هوري إتا جينا جينا ها كنتك إيغ آيتهوغا آيس إتروكا جيغفان بدالوه إنجويما إيغو إتاكاي إبس قلافة نوه تفاتة نتي هنغمون فننمون أدي أدد داندين أنكمي إوريها كنتكي معجزاي كمغا باكمكيو إترين كتامي كمين إتروكا جيغفان زمانوغا فن هنغاجيو باي كنتن أدي أدد داندين ومون فننمون إبادي فاي إتروكا جيغفان زمانوغا هنغي باي كنت دانني
ඉතුරක ඉෆාන් මදීනාග හුන්නවනික මක්කාග කාෆරුන් ගෙවෙරිකන් ගද බාරායි එක ඔයගෙන් එමිහුන් හම එගොත කවිස කර ඉෆානායි එක ඉෆානන් ඊමාන් බා හම එකකු මක්කායන් එරිය නුදිනව දමා ෆූගලාගෙන් තිබි දුව සර්ග මිලිය ආය බාවාජි බියෙ ලතද ඛුදුන්නල් මස්ජිදල් හරාම් හම කරවරුන් තිබ ඇමිහුන් මස්ජිදල් හරාම නිකන් හොර වන්න හොට්ටේ ඉන්ෂා අල්ලාහ් මයිල්ස් කලයන් රුසෙවිය ආමිනින් අමා මිගම් බාහල් ಫಾರಿಸಿನಾಯಿ ರೋಮಿನಾಯಿ ದಬಾಮಿಹುನ್ ದೆಮೆದುಗ ಎಸಮಾನುಗ ಎಂಗಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗ ರೋಮಿನ್ ಬಲಿ ಫಾರಿಸಿನ್ ಗದವೆಗೆನ್ ತಿಬ್ಬಾ ಮಿಯಾ ಎಬಾವಾಜ ಬಾಫಿಯೆ ವಹುಂ ಎರೋಮಿನ್ ಮಿನ್ ಬಾದಿ ಗಲಬಿಹಿಂ ಬಲಿಯುಮ ಫಹುಗ ಸಯಗ್ಲಿಬುನ್ ಗದವೆದಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫಿ ಬಿದ್ಅಯ್ ಸಿನೀನ್ ದಿಹೇಕಬುರೆ ಮದು ಅಹರ್ತಾಕುಂ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮುಂ ಎಫದ ದಿರವೆ ನಿಕಮಂತಿವೆಗೆನ್ ತಿಬಿ ದುವ ಸ್ವರುಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಸ್ಫುಲ್ ಬಾವಾಜ ಬಾಫಿಯೆವೆ ಲಿಯ ಜಹಿರಹು ಎ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಫಾಲು ಕುರೆ ಬುಮರೆವೆ ಅಲ ದೀನ್ ಕುಲ್ಲಿಹಿ ಎಮ್ಮಿಹ ದೀನ್ ತವುಗ ಮಚ್ಚ ಅದಿ ಬಾವಾಜ ಬಾಫಿಯೆವೆ وعد الله ما رزقناك وعد كربته الذين امنوا ايمان بجن تبي ميهنا منكم تبي ميهم كره وعمل الصالحات صالح عملت كره لا يستخلفنهم هم كرورون اميهم بري كربه في الارض بمغا كما استخلف الذين من قبلهم اميهم كرنت ميهم بري كربي فدين ولي مكنن لهم ادي اميهنا تمكين قد باهوت دينهم اميهم دين الذي ادينك إذ تضالهم أميهن تكارسوي ولا يبدلنهم أديهم كرورون أميهن بدل كرواه من بعد خوفهم أميهن بيروير كما فهو أمنا أمانك أدي باوا دبافي إذا جاء أتوجي نصر الله ما رسك لانك نصر والفتح فتح ياي ورأيت الناس كالإغفان مستكون ديك وداغين يدخلون والناتي في دين الله ما رسك لانك دين أفواجا بابا فسبح فهي كالإغفان تسبح بدال واتب بحمد ربك كالإغفان حدوا بركروي كالآن كبير حمد كريب ما يكوا فهي مهوري هاكمين هما مينجي ويغطان هنگا فارغا فيني دي اي ابس ميهكا ميكان كماميدوغا ديكولي نويوين حسابة اتروا كالإغفان ما يدوفر متي مفد آيات باوالي بتا ماكا جنة زماني المنيس اسلام رسكن حلق فراتون اندلوسا ارمتي فراتون هندو كريا اترون اناتولا ديكونون سودانا اتب ಅದಿ ಮಿ ಕುರಾನ ಮಿದುಗಾ ಮಿ ಫದೈನ್ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬಾ ಫಿಯೆ ಇನ್ನ ನಹನು ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಜ್ಜಲ್ನ ಜಿಕ್ರ ಮಿ ಕುರಾನ್ ಬಾವಾ ಲಿವಿ ವ ಇನ್ನ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲಹು ಎ ಕುರಾನ್ ಲಹಾಫಿಝುನ್ ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ್ವೆ ವಡಿಗನ್ನ ವಾವ್ರೀಮೆ ಮೀರೆ ಸದಿ ಅದದ್ದಾನಿ ಫಿನ್ನಾಂಗ ಇಕ್ಕಮಿಗೆ ಕೀಸ್ ಕುರಾನ್ ಕಿ ಮುಜ್ಜಾತಿ ಕಮ್ಗಾ ಉಮ್ಗೆ ಹತರವನ ಗೊತಿ ಎಮೆ ಕುರಾನ್ ಗಾ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಇಸ್ವೆ ಜೆ ಗರ್ನತವ ಖಬತ್ತಕಾಯಿ ಹಜಾಕ್ವೆದಿ ಉಮ್ಮೆತ್ತವಗೆ ವಾಗತಕಾಯಿ ಬೇತ್ವೆದಿಯ ಶರಿ ಎತ್ತವಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಮೆ ಫೈ ಮೀತ್ರೇನ್ ತನೋಸ್ ಕಮಾಯಿ ಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫಾ ಏರ ಅಜಾಬ್ ವಾಫದ ಗಿನ ವಾಗತ ಕಿ ಎ ವಾಹಕ ವಾಹಕಾಗಿ ಏಕೇಕಿ ತಂತಂ ಕೊಳು ನೋಣಿ ಅಹುದು ಕಿತಾಬೀಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಎರೀಂ ಬಿಸ್ ರಂಗಳ ದನ್ನ ಕಮ್ ಗಾ ನುವಾ ವಾಹಕತ ಕಿ ಎ ಇಲ್ಮು ಎರೀನ ಕಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಫೈತ್ ದರ್ಸ್ ಕುಳಂ ಗಾ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುಳಿ ಉಮರ್ ದುಬಾಲಾಗಿನ್ ತಿವೆ ಮೀಹುನೆ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಂ ಇತುರಕ ಇಫಾನ್ ಕುರಾನ್ ಗಾ ಬಯಾನ್ ಬಿಗಿಂ ವಾ ಮಗುಂ ಕಿವಾ ವಿದಾಲು ವೀಮಾ ಎ ಇಲ್ಮು ಎರೀನ ತೆದುಫುಳೆ ಕಿ ನೋಂ ಎಹೆಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮೆ ನೋವೆ ಇತರು ಎಫಾನ್ ಅಕುರ್ತ ಕಿವಾ ವಿದಾಲ್ ನುವಾಕಮಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮದ್ರಸಾಯಕುಂ ಎಚ್ಚ ಕಿವಾ ವಿದಾಲ್ ನುವಾಕಮಾಯಿ ದುನಿಯೇ ಖಬರ್ ತಕೆನ್ ಒಳಂ ಫಿಲಾವಡಾ ಗನ್ನವಾನೆ ದತುರ್ ಫುಲ್ ತಕೆ ನುಕುರಬಾ ಕಮಾಯಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆನ್ ಎಮಿ ಹುನ್ ದನೆಸೆವೆ ಅವಳು ಕಿತಾಬೀನ್ ಕುರೆ ಇಲ್ಮು ಎರೀಂ ಮಿಬುನಿ ಬಾವತುಗೆ ವಾಹಕೆನ್ ಇತರು ಎಫಾನಾಯಿ ಸುವಾದ ಕುರನಿ ವರ ಗಿನೈನೆ ಎ ಕುರಾಹಾ ಸುವಾದ ಕಂ ಇತರು ಎಫಾನ್ ಕುರ್ವಾನ್ ಗೆ ಬಾಸ್ತಾಯಿನ್ ಜವಾಬ್ ದೇಬತೆವೆ ಏತ್ರೇಗ ಇಹ ಜಮಾನ್ ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಜುಂ ಗೆ ಮೆದ್ಗಾ ಹಿಂಗಾಫಾವಾ ಕಂಕಮ್ ಗೆ ವಾಹಕಿಯಾಯಿ ಆಲಮುಲ್ ವುಜೂದ್ ಫೆರಿಗೆ ಗೆತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ತಕಾಯಿ ಇಹ ಜಮಾನ್ ಗ ಬಾವಾ ದಿಬುನು ಏಕೇಕ ಫತುಗಾಹುರಿ ಏಕೇಕ ವಾಹಕ ವಾಹಕಿಯಾಯಿ ವೇ ಮೀನ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕಿಯ ಕಮ್ಮೆ ಇತರು ಎಫಾನ್ ಜವಾಬ್ಲು ದೆಬ್ಬೀಮಾ ಇಮಿಯುನ ಜೇನಿ ತೆದುಫುಳಕೆ ದನ್ನವಾರವೆ ಏತಿರೇಂ ಹಮ ಏಕ ಕುಸ್ ಇಕಲ್ ಇಗ್ಫಾನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಕ್ ಫುಲಕುಂ ಕುರೆ ದಕ್ಕ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಫದಕಾಯಿ ಖಿಲಾಫಾತನೆ ದಕ್ಕ ಉಣ್ಣು ಕಮಕರೆ ನುವೆ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಕುರುಮಚ್ಚ ದಲೀಲಾಯಿ ಹುಜ್ಜೆ ಗಿನ್ನವನಿ ಮಿಹಿಸಾಬು ನೆವೆ ಗುಲ್ ಕಲ್ ಇಗ್ಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ ವಾರೆ ಫಕ್ತು ತಿವಾಮಿಹುಂ ಅನ್ನಾರೆ ಬಿ ತವರಾತ್ ತವರಾತ್ ಆಗಿನ್ ಫತ್ಲುಹ ಎಫೆ ಕಿವಾರೆ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ತಿವಾಮಿಹುಂ ನಿ ತೆದ್ವೆರಿಂ ಕಮ ಗಾವಾ ನಮ ಅದಿ ಕೇತ ಇವ್ ಜಮಾನುಗೆ ಬಡೆತ್ ಬಡೆತ್ ನಂಗುರಿ ಸಗಲಾತ್ ಫದ ಅಫ್ಲಾತೋನ್ ಫದ ಮೀಸ್ಮೀಮ್ಗೆ ಜಮಾನು ಸುರೆ ವಾಗ ದೆಕೆಮುಂ ಅಳುನ್ ನುಫಿಜಮುಂ ಆಸ್ ವಾಹುರಿ ಫಲ್ಸಫಾಗೆ ಏತ ಮಸಲೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಏಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ವಾಸ್ತಾಯಿಂ ವಿದಾಲುಮುಂ ಇನ್ಸಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಏಕಂಕಂ ಅಲ್ಲಿವೆ ಅಳುನ್ ಫಿಲಾದೇವೆ ಮಿಕಂಕಂಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತ ದಕ್ಕಾಲ್ ಮಕವ್ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಕುರ್ ಫತೆ ನುಫದೆ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಿಸಾಬ ಮಿವಾಗ ಕುರ್ ಕುರಾನ್ ಅಸ್ತು ಕುರಮೆ ಫೈ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಅಜಾಬ್ ತಕಾಯಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಏಕುಲಿಗೆ ಇಲ್ಮತವ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಗ ದೆಕ್ಕಮ ದುನಿಯ ಫೆರ್ನೀಸುರೆ ಉಫೆ ದುನುಹಾ ಇನ್ಸಾನುಂ ಬಿಕಮೆ ನುಕೊ ದುನಿಯ ನಿವೇಂದೆ ಉಳ್ಳಸ್ ಏಕಿ ಕೊಳಕುಂ ಲಾಕರೆ ಹುರಿಕಮೆ ನೋನೆ ಮಿಹಿನ್ ನುವಾನಿ ಕೇಬಿಹೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಕಲಾಮು ಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಅಜಲಿಯುಲ್ ಕದೀಮುಲ್ ಕಾಯಿಮು ಬಿಜಾತಿಹಿ ತಆಲ ಅರ ಹುರಿ ಮಾರಿಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಜಾತುಲ್ ಕಾ ಕಾಯಿಮು ಗಿಂಬಾ ಕದೀಮ್ ಅಂತ ಅಜಲಿಯ ಕಲಾಂ ಫಳೆ ಮಿಕಮ ಕಿ ಇರಬ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಕಂ ಬಡೋ ಗಿಂಬಾ ಕಮಿಕೆ ಅದಿಯಸ್ ಬಿ ಮೈ ಕುರ್ಆನ್ ಗು ಮುಜಾತು ಇತರೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಬಡಿ ಗಿಂಬಾ ಕಮ ಖಬರ್ ಕುರ್ಬಾ ಫಾ ಉಮಾ ಐಕು ಅದಿ ಅದ ದಾಂದಿ ಅದಿ ಕಿಯತ ದುನಿಯ ದೆಮೆಂ ಹಾ ಹಿಂದಕು ದೆಮಿ ಹತುಂ ವೇ
فهيكلان وحي كربا فاني ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون مفد ان بس فول جماعه اي قران باوالي بي تيمن سوامين جي يت من سوامين ركعت ري اوري كنوا فيما اديس وحي كربا فا لا يوتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بس فول جماعه اي فت فاتم بيس نت كرمت بيس باطل كمان نان هوت اني النبي بكن معجزات تو خبر تا منوي نسه أهرمين النبيّاك من معجزائك أدي أدد داني قدركم بحجتكم غيّاي بل نواني برهانكم غا دماغي ميتي كم زماني مباني بيانوك أهل ورين ناي بستوك علم تنفلامي هناي بلاغات تركم غا إمام ناي واقدكم غا أسوار ناي دو فسيح إدر ناي مهوريها باوتك بيكم فريقن ناي متريقا من قرآناي دكلوا ميهناي أدي إبس دين قبول نكرا ميستكم بس مدكي ينوني إكمكو هم إكاكوس من قرآناي وادياً هديكي فننا كرن otas eche ilmering hadaka takijje ge ginti ge noye aike musaylamat hedi alfil malfil wama adraka malfil mikahala miyun hinianna zaatu ge takiti halin hore me denfa ahorme biwaaka nimma ri mi maek qur'ana meduga itu rasulullah ifanu ge kibain diwa ge ma hadisa kun neve e hadisa ki inna allah hamkar warum ma das kalaage anzala hadal qur'an mi qur'an baba le bi amiran e qur'anun amur kuraba hal وزاجران بيرغنوا حال غياي وسنتن خاليه نيمگيموا شريعتكم غياي ومثلا مضروبا جهيگيموا مثالتكم غياي فيه القران غاوي نبؤكم تباميو غواغت وخبر من كان قبلكم تباميو كوريغا وديا ميستكم خبرتكاي ونبؤ ما بعدكم تباميو فهم وانغريكم غواغتكاي وحكم ما بينكم تباميو متغا وانيهاكم حكمتكاي لا يخلقه ابن القران طول الرد اما الرد كلام ديكمكم ولا تنقضي من دانه عجائبه اي عجبت هو اي الحق حق ليس بالهزل كل وريكم انه من قال به اي غاهر مغم بن في ميها صدق تد بن في ومن حكم به اي غاهر مغم حكم في ميها عدل عدل ويجي ومن خاصم به اي غاهر مغم دكل هدا في ميها فلج دكل ويريا بلك في ومن حكم به ايغاهوري مغون حكم كفي ميها اقسط انصاف كفي ومن عمل به ايغاهوري مغون عمل كفي ميها اجر درما ديبيغن فيه ومن تمسك به ايغاهي فحتى ميها هديا تدمغ ديبيغن فيه الى صراط مستقيم سيدا ويغن با تدمغ ومن طلب الهدى تدمغ ايديغن في ميها من غيره انون اتشكم اضل الله ما رسكلان اميه قلن كربا فاهوته ومن حكم حكمك في ميها بغيره انون اتشكم قسمه الله ما رسكلان اميه قبل كربا فاهوته هو اي الذكر الحكيم حكمة تري بيجنبا ذكره والنور المبين بيان بيجنبا نور مي والصراط المستقيم سيدا بيجنبا تدمغ مي وحبل الله المتين ما رسكلان قدفة بيجنبا وافا مي والشفاء النافع منفع كرني بيس مي وإسمتن ركاتر كمم ميا لمن تمسك به إيغا حفاتة في ميهك ونجاتن من جكرا إچم ميا لمن اتبعه يتبع وجه ميهك لا يعوج إيقودنواني فيقوم سيدا كراك ولا يزيغ قل مداني ميا فيستعتب ملامات كريك ألفها ثم علم دين فايداني سلام عليكم صلى الله عليه وسلم إتركي لغفان عوزاتا ومتن إجمالي يغطن واحد دكويرو همينيك مني تنبه كريو ای اترو کے لغفان دنیا بڑا اگر تمہیں کھری گا فالوی معجزہ تکائی اترو کے لغفان دنیا گا بڑا اگر ہنے ویرو گے معجزہ تکائی اترو کے لغفان سورو گے بڑا اگر تمہیں فہا فالو ہوندا معجزہ تکائی مین کمی بائیگا میں نوہنو گینا معجزہ تبیو فائی فرطمیہ مبنی بائیگ ترین فیر باگا میں ہوں گے واقعی آئی اترو کے لغفان گے واقعی ان زمانوں گے نبی بے کلن کروی بشارت تکائی کہینوں گے میہوں کلا خبر تکائی ادھ منون بس اتکمی بیو میترین بے کنت مسیرت کے کری دبا گا اس ونگا جے معجزات کے ترین اترو کے لگفان دنیا فال کربم کے کری کے کنت کا بے دن بے کلم ارحاص نن کی وتے معجزات کے ترین دیوان بے مبنی بے دن نے فہ اترین بس نبی کما گیم فنو بے ونو کے کری کے کنت کا بے دن بے کلم نن کی ونی ارحاص مینی معجزات بنے بہو گے تعریف گا ای نبی کما دعوا کربا بے کہ کو اپل گ مچن ای کربا دعوا یا ای گ بگین انا آد فو اٹا دا فنی کنت کے بنے ونو بس اس وے ہنگے جے فہ مبنی نبی کما کی دعوا یا ای کلی گیم بم مینوی معجزات ارحاص میں دو اخری وقت تفات نتے قوم یکس دیوانے مبنی بیگ تیرین اترو کے گفان اگین امنت گفان رکاوم کی تیرے گا فالوی معجزات کائی تپلو ایرو کیرفد ہپے دو سورگا فالوی معجزات کائی شام کرے کرے وی دتر فلگا فالوی معجزات کائی نبی کما گین فنو ویوم گ زمان گا بگین اے دو سورگا فالوی معجزات کائی نبی کما گین فنو ویوم فوگا فالوی معجزات کائی وی
මේතරින් බැයි වාගත මිසියලතක දෙවන බෑගයා ඉතිමන බෑග ඉස්වංගාජය මෝජසාතු තිරෙන් තිමනය බුණි බෑදන්නේ. ඒව සිමන නොගනය එපද ගීන කන්තතයක ඒවාගත දක්කම් විජ්‍යනම අසාාව බේකලින් සමාන්ග තාරි කරයි සදව සෝදහක මෑ බේකලින් තාරි කරයි ඉස්ලාම්ගේ බොඩි රසස් කලින් තාරි තක විස් බේනවා හුටේ. අදි ඉතුරක ගවාන්ගේ සමාන පහම් මිදුනියන් ඇස්වා මේ අයිඩිමීවා මදනී තරක්ලී ගමච්ච වාග දක්කාම විස් බේනු වේමේ. අදි ඉතුරක ගවාන්ගේ උම්මතුගේ මෑ බිගින්වා වජී වෙරින්ගේ කරාමෑ තවගේ මච්ච වාග දක්කාම විස් බේනු වේමේ. මෙහෙනි මේ උම්මතුගේ කොම්ම වජී වෙරියෙක්ගේ කොම්ම කරාමතකී ඉතුරක ගවාන්ගේ

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا أمريكا من قدمون فقه السنة مولين آ پروغرام جنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. مي فوي ديوهي با ترجمة كورا وفرني أحمد فاروق محمد. پروغرام غا ميهار ألغن مي جنستيني فقه السنة جي هب ونبا. ಹೆವ್ವಣ ಬ್ಯಾಗ ಹಿಮಿನಿ ರೋದೆಯ ಗುಳು ಹೊರಿ ಮಾಲುಮಾತ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತ ಕಾ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆ ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.